0: Så har vi ringet til Niels Vestergaard. Velkommen, Niels.
1: Jo, tak.
0: Tak for, at du vil være med her til morgen og snakke.
1: Jamen, det vil jeg da rigtig gerne.
0: Ja. Jeg sidder med en spændende bog i hånden. Den hedder Et dramatisk liv i tro.
1: Ja.
0: Og der er sådan en flot billede dig og Hansa, din smukke ja. Kone.
1: Så.
0: Så kan det ikke bære værre, hva'?
1: Ja.
0: Og jeg ringede til dig og sagde, at vi...
1: Forbindelsen er meget utydelig.
0: Er jeg meget utydelig?
1: Ja.
0: Vi prøver at stille lidt. Kan, ja. Kan du høre mig nu?
1: Ja.
0: Og jeres liv har jo formet sig helt utroligt.
1: Ja.
0: For at være en god bonde med orden i tingene, så taler Gud ind i jeres liv, og hele livet bliver forandret.
1: Ja.
0: I har jo lavet så mange ting, at... jeg vil sige, ligesom min kone siger, hvis man, når man læser bogen, og hvis man ikke kendte jer, så skulle man tro, det kan da ikke passe alt det der.
1: Nej. Men det er jo også helt overnaturligt.
0: Ja. Så bare lidt til at begynde med, hvordan begyndte alt det her, Niels, med at I begyndte at arbejde med stofmisbrugere og så videre, og alkoholister?
1: Jamen, det begyndte faktisk med det samme, at vi havde givet vores liv til Jesus. Vi var, jeg tror, det var inden for de første måneder, oplever vi pludselig, at vi var bundemænd dengang, landbrug dengang, og at vi stod op en morgen, og så lagde en mand under vores hæk i vores have, som var prøveløsladt fra fængslet. Og han havde også givet hans liv til Jesus.

0: Og han har ingen sted at være. Og så spontant, så siger vi bare, jamen så kan du flytte ind hos os. Og der begyndte det.
1: Ja.
0: Så det var i grunden sådan helt naturligt.
1: Ja. Naturligt og naturligt.
0: Ja. Så. Og så udviklede tingene sig, og det rygte sig også, og så kom der jo flere, og også misbrugere, og som vi jo ikke havde meget kendskab til dengang med stofmisbrugere, men det fik vi så her, og så det var, og vi opdagede jo ret hurtigt, at når de mennesker gav deres liv til Jesus, og de fik lidt hjælp, og så rent menneskeligt, jamen så kom deres liv på ret køl igen. Så til sidst så var vi jo i en situation, hvor at vi havde rigtig mange, der henvendte sig præster fra hele landet og sådan. Og da jeg var midt i det, der havde jeg faktisk en rigtig stor gård og havde beredt en masse ting omkring fremtiden, også med at jeg havde forpagtet 2 gårde mere. Og den dag, da jeg gik over gården, så tænkte jeg på investeringer og alt det der. Men lige pludselig, så talte Gud til mig og sagde, at sådan et menneske er mere værd, end alt det, du prøver at samle det her. Og det var ligesom at få en fodbold i maven. Jeg blev stoppet fuldstændig af, og det blev til, at vi måtte afhænde det hele og starte bedettet i en nedlagt skole i Kastrup. Så. Og derfra udviklede tingene sig igen.
1: Ja. Ja, Niels, jeg har jo været på Bethesda og se, hvad I lavede dengang.
0: Ja.
1: Og en ting, der gjorde stor indtryk på mig, det var sådan en opslagstavle, du havde hængt dernede. Og der var en masse brudepar,
0: ja,
1: på den opslagstavle. Kan du ikke fortælle lidt om det?
0: Jo, men der var jo mange af dem, som kom til tro og fik en ny start på deres liv. De skulle også have orden på deres liv. Og mange af dem ville jo så gifte sig også. Og det havde vi jo så bryllupper også, og der var også nogle af dem, der jo fandt en livsledsager i menigheden. Og på den måde også, så havde vi faktisk mange bryllupper også, fordi at da de sådan ligesom kom ind i det nye liv også, jamen så ville de have system på, så ville de have system på deres liv igen også, og det var jo en fantastisk god ting for mange af dem også. De oplevede virkelig et godt ægteskab og et godt liv, og mange er bosat i området her og nogen tjener Gud, og en blev præst, og det har virkelig sådan udviklet sig rigtig stærkt.
1: Ja, en af dem, som også blev præst, det er Bent Ole.
0: Ja.
1: Bent Ole Sørensen.
0: Ja. Og han var jo, altså faktisk, hvor kommunen i Aalborg havde sagt, at de vidste rigtig, hvad de skulle gøre med ham, fordi han havde oplevet nogle ting, som hvor de mente, at han havde fået nogle stoffer med nogle ting i, som havde gjort, at de mente faktisk ikke rigtigt, at der var hjælp for ham. Og det var selvfølgelig også en kamp, men hold op, altså, hvor er det dejligt at se en mand med familie, og som er kommet til at tjene og har været til så stor hjælp for rigtig mange andre mennesker.
1: Ja, han er jo tjent som præst i menigheden.
0: Ja, og også i en tid, hvor menigheden var igennem, men en vanskelig tid, hvor han som præst fik lov til at hjælpe hele på ret køl igen her også. Så han har virkelig tjent Gud på en fantastisk måde.
1: Ja, en mand, som systemet havde opgivet.
0: Ja.
1: Ja. Der har man lyst til at sige, at det er kun Gud, der kan gøre sådan noget.
0: Ja. Og som der står i vores Bibel, at for Gud er alting muligt.
1: Ja.
0: Og det har altid været det, jeg har holdt fast i, at, at der hvor alle menneskelige ressourcer slapp op, er også, jamen, der var alting muligt for Gud.
1: Ja. Dig og Hans og I var så på Bethesda i 15 år.
0: Ja.
1: Men I har jo aldrig kunnet være, så kom der gang i noget nyt, og hvad var det?
0: Ja, men det var faktisk, fordi jeg gik jo og arbejdede sammen med de der, fordi det var både misbrugere, og det var folk med alkoholproblemer, og det var mennesker fra fængsel, og det var prostituerede. Og når jeg lyttede på deres historie, fordi jeg sådan en, der aldrig har kunnet sætte på et kontor, jeg har altid skulle være sammen med dem og arbejde sammen med dem. Og der lyttede jeg til deres historier. Og når jeg der hørte deres historier, så var det faktisk gået skæv i det der sidste skoleår. Og det var der, de jo begyndte på et negativt liv. Og så tænkte jeg, så må vi gå ind og gøre noget for dem, der er i farzonen for at komme ind i sådan en negativ livsspiral. Og så var jeg blevet valgt ind som formand på en friskole, og så fik jeg kendskab til skolelovgivningen. Og så kunne jeg se, at det var der faktisk mulighed for inden for efterskolerne. Og så startede, så havde jeg tænkt, at det var en kristen lærer, der skulle starte sådan en efterskole for de der børn, der var ude i vanskeligheder og var i farzonen for at øve i noget. Men der var rigtig nogen på banen. Og jeg havde selv tænkt på, at jeg skulle gå ind i det. Men havde faktisk selv regnet med, at jeg skulle til Afrika og arbejde. Og da jeg er nede og sonderer terrænet i Afrika, så taler Gud til mig om at tage hjem og starte den efterskole. Og så måtte jeg jo vende om, selvom jeg havde forberedt mig på, at jeg skulle dernede og arbejde også blandt unge der. Så måtte jeg vende om, og så måtte jeg tage hjem. Og da jeg kommer hjem, så får jeg alt mit post over. Og oven på post, der ligger der en rød sal med en telefonnummer. Og jeg ringer til min kontordame og siger, hvad er det? Og så siger hun, det vidste hun faktisk ikke. Andet end, at det var en ung mand, der havde lyttet på en radioudsendelse, jeg har haft på lokalradio Herning. Som sådan en bondudsendelse, de havde kørt, imens jeg var i Afrika. Og da han lytter til den, så føler han, at Gud taler til ham, at han skal ringe til mig og sige, at den gamle folkeskole i Sønderborg, den er til salg. Og så aftalte jeg at tage ud og snakke med ham og se skolen. Og så kørte jeg ind til borgmesteren på vejen hjem og sagde, at den skole, den vil jeg gerne købe. Men jeg har ingen penge. Og det murte vi os lidt over. Men faktet var, at de gik med til det i kommunalbestyrelsen. Der gik de med til, at jeg så først skulle betale, når vi havde alle godkendelser i orden, og det hele det var i gang. Så, og en bankmand, han sagde også, okay, det ville han gerne være med til at støtte, så derfor oplevede vi ligesom, at dørene de åbner sig. Og så skulle jeg have godkendt som forstander. Og jeg har aldrig taget en uddannelse selv, da jeg er ordblind. Så da vi sagde, at jeg udfyldte de papirer der, så sagde jeg til min sekretær, at jeg kunne udfylde noget i de rubrikker der. Og så siger hun, jamen her er sådan lige en talon her til sidst, hvor du kan skrive, at du har arbejdet med Bethesda og alt det der. Og så tænkte jeg, nej. Jeg skal selv mig selv, hvis Gud er med i det her, så er alting muligt. Og så sagde jeg til ham, du skal skrive, at det, der gør mig kvalificeret til at være forstander på den efterskole, det er, at jeg selv er smidt ud af skolen 3 gange, inden jeg fik lov til at gå ud af 7. klasse. Og det nægtede hun at skrive, men til sidst så skrev hun det. Og 3 måneder efter, så er jeg godkendt.
1: Ja, det var fantastisk.
0: Som den eneste i Danmark, der er godkendt som forstander for en efterskole, uden selv at have taget en uddannelse.
1: Yeah.
0: Og der var vi i 23 år og oplevede så mange mirakler, altså med unge mennesker, der mødte Gud, og i dag der er de dygtige unge mennesker, som nogle af dem står med firmaer i dag, og ja, så selvom skolesystemet havde sagt fra over også at og kunne komme længere, jamen så der hvor de kunne komme længere, så gjorde Gud det.
1: Ja. Og at vi går lidt videre, så er det også sket noget meget, meget traumatisk i jeres liv.
0: Ja. Det var jo så voldsomt, så at en nat imellem juledag og anden juledag, der brændte vores hjem, og vi fik de to yngste børn med ud. Og det kan jeg også sige, det er noget af det værste i mit liv. Jeg stod dernede i gården. Vi nåede lige Hans og mig at komme ud, og det eneste vi havde på, det var vores undertøj og så vores hvilesesring. Det var det eneste vi nåede, fik ud. Så eksploderede huset ligesom. Der har været nogle røggasser, og så var hele huset bare omspændt af flammer, og vi kunne gøre noget. Og der stod vi nede i gården i 15 graders frost, og da jeg mærket, at børnene de døde, der gik alt liv ud af mig. Det var som om, at jeg bare faldt sammen. Jeg kunne slet ikke føle eller mærke eller nogen ting. Jeg faldt bare sammen på jorden og kunne ikke engang mærke, at den kolde jord. Og troede, at nu var det hele slut, men jeg kunne mærke, da de døde, der var der noget, der blev revet ud af mig. Og Hans og hun fik heldigvis lov til at se, hvordan at englene kom og hentede dem. Og det var ligesom det, hun overlevede på. Og så jeg kom først til mig selv, da en kvindelig politimand kom og rejste mig op. Og sagde, at du skal over til naboen, og han er tøj på. Og du ved, jeg fattede ingenting. Og jeg var i en situation, hvor at jeg var fuldstændig sat uden for alting. Jeg havde jo mistet alting. Og en svigersøn, han kommer og sagde, Niels, du skal have noget tøj. Jamen, jeg har hverken penge eller nogen ting. Jeg har hverken kort eller penge eller nogen ting. Kørekort, alting var jo væk. Men det var, jeg kan tydeligt huske, vi kom ind og skulle have en ny sygesikringsbevis. Og så står det der over for sådan en kvinde der, og så siger hun, jamen du må have noget identitet, det kan bevise, hvem du er. Jamen det har jeg. Jamen hvem er du? Ja, det ved jeg heller ikke. Og der er det sådan var min situation. Jeg var fuldstændig sat ud af spillet. Og til sidst så nåede jeg dertil, at efter at have grædt hele, så kom jeg dertil, at en dag så, og jeg ved godt, det kan lyde forkert, men hvor jeg sagde, at jeg kan ikke leve mere. Må jeg godt få lov til at slippe nu. Men og så faldt jeg sammen på jorden. Og så kom der en engel og rejste mig. Og i det samme som den engel rejste mig op, så kom livet tilbage i mig igen. Og pludselig et nu, så jeg, at jeg havde noget at leve for. At jeg var elsket. Og at Gud havde mere for mig i mit liv. Og så begyndte livet disse stille at vende tilbage. Så det var en, det var ligesom der, og så sker det hele på en dag. Det bygges stille og roligt op. Og en god ting, jeg fik lov til at begynde lige så stille at undervise på skolen igen. Og det at være sammen med de unge, som jeg havde kaldt til at være sammen med, også det gjorde, at det hele noget inde i mig, hver gang jeg fik lov til at være noget for dem. Og en ting, som gjorde rigtig meget, det var, at en dag, da jeg gik over skolegården efter, at jeg havde haft undervisning, så er der en dreng, der springer op på ryggen af mig og visker ind i øret på mig, må jeg godt kalde det far. Og det var simpelthen så stærk. Og alle de ting var med til at, at lære os, så vi blev mennesker igen. Og jeg vil også sige tak, der var en, en færing, der faktisk gav os en tur til Færøerne. Da vi var i den situation, hvor vi ligesom kom væk fra det hele og fik lov til at være der i 8 dage. Det var simpelthen så godt at bare komme på afstand af det hele. Så der var sådan rigtig mange ting, der gjorde som næsten mursten i et bygningsværk, som så blev bygget stille og roligt op igen.
1: Ja. Men det dramatiske i dit liv, Niels, det holdt jo ikke op.
0: Nej.
1: Der skete jo nogle ting, som faktisk, jeg kan sige, du burde ikke være her.
0: Nej. Lige nøjagtigt for 6 år siden, der begyndte jeg at blive træt og blev gul i øjnene. Og jeg gik til læge, og lægen sagde, jamen det er sådan nok noget med galdeblærerne eller sådan nogle ting, så skal vi lige se det på i en halsnæs dag. Og så gik jeg og arbejdede på det her hus, vi havde købt herude, som vi sådan havde regnet med at skulle have som en form for sommerhus, hvor vi kunne tage ud og hygge os og være sammen med Bente Ole og de andre gutter herude. Og så kommer han over Bente Ole, og jeg kunne næsten stå på benene. Og så kigger han på mig, og der var jeg begyndt at blive gul over hele kroppen. Og så siger han, ved du hvad, Niels, du ligner en gammel narkoman, der er ved at dø. Du skal hjem nu, og så skal du ringe til en akutlæge med det samme. Men da jeg kom hjem, han så kørte mig hjem, og da jeg kom hjem, så tænkte jeg, jeg skal lige have en god nat søvn. Så er det nok bedre i morgen. Men næste dag, så kunne jeg komme ud af sengen. Og så ringede han efter en akutlæge, som kom, og hun hævde bare dynen af mig. Og så gik hun ud i stuen, og så ringede hun efter en ambulance, og det sidste jeg hørte, det var, at hun sagde, at det skal være nu. Og så kom de og hentede mig. Og så blev jeg indlagt akut, og de tog blodprøver, og de scannede mig over det hele igen og igen og igen. En hel dag, så gik jeg igen med alle de ting der. Og hen ad ved aftentid, der kommer der en ung læge ind og siger, at Niels, det ser godt ud i det her. Og siger, jamen, hvad er der? Jamen, det ville han ikke rigtig svare på. Og så siger han, men det kommer en læge, som har gennemgået alle scanningsbilleder og blodprøver og alt det hele. Og han vil give dig en forklaring. Og så kommer han ind, og så siger han, Niels, det er situationen er den, at du har 2 knuder i bugspytkirtlen, og de lever er stået af, du har så høje levertal, at den, der har levet længst med det, har levet i 5 dage. Og så sagde han, kan jeg gøre noget? Nej, det er for sent. Så sagde han, så vil jeg hjem. Og så sagde han, det er en god idé. Og så, inden jeg skulle hjem, så fik jeg taget nogle blodprøver og igen, og så ligger jeg der og venter på at blive hentet. Og så pludselig, så kommer der en portør ind. Og jeg troede, jeg var den eneste, der var tilbage. Jeg havde virkelig sådan kæmpet også og råbt til Gud, også, at det var rigtigt det her. Og så kalder han en kvindes navn, der her portør. Og jeg tænkte, jamen, du kan godt gå igen, fordi jeg er den eneste, der er her. Men så var der en kvinde over bagved et forhæng, der sagde, det er mig. Og så går han over og henter hende. Og da de kommer til fodenden af min seng, så stopper hun på tøren. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, Niels, jeg hørte alt, hvad lægen sagde til dig. Og jeg gik i panik for dig. Og så gjorde jeg noget, jeg aldrig har prøvet at gøre før. Jeg bad til Gud for dig. Og jeg var i sådan en nød, så indvendigt så råbte jeg til Gud for dit liv. Og så oplevede jeg noget, jeg heller aldrig har oplevet før. Og det var, at Gud talte til mig og sagde, at du skal sige til ham, at han skal være ved godt mod. Der vil være mange, der beder for ham, og Gud kommer til at gøre et mirakel. Og så kørte portøren med hende, og jeg har aldrig set hende siden. Men fra det øjeblik, der vidste jeg, mit liv, det var i Guds hånd. Så lige meget, hvad der skete, så vidste jeg, så hører jeg Herren til. Og det var simpelthen så stærkt og så godt. Så da jeg kommer hjem, så siger jeg til Hans, fortæller hende om det. Og så går vi i seng, og så tager hun min hånd. Og så siger hun, Niels, hvis du er her i morgen, så hils lige Levi og Tigva fra mig, de to børn vi mistede. Og der blev det hele lige pludselig så virkelig, at det, enten var det et mirakel, eller så var det himlen. Så det var simpelthen så stærkt. Og men som sagt, så vågnede jeg dagen efter. Og han så fik mig op i en stol, og så skulle jeg se og kigge ud af vinduet, og var magtesløs og kunne ingenting. Vi havde en hestestutteri dengang. Jeg var kun på pension fra skolen. Og vi havde en hestestutteri. Jeg havde 23 heste. Og der sagde jeg, at jeg var afhængig af, at andre tog hånd om det, for jeg kunne ingenting. Og da jeg var der, også, så kommer han så hen. Og så siger hun, Niels, må jeg godt lægge det ud på Facebook og bede mennesker om forbøn for dig. Og så sagde jeg, det kan du tro, det er det bedste, du kan gøre. Og det gjorde hun så. Og i løbet af formiddagen der var vores hjem fyldt med blomster. Den ene bil med blomster, den afløste den anden. Og mennesker, de gav udtryk for forbøn, og nogen gav udtryk for, at de stod med os, og det var så stærkt. Og jeg glemmer, fordi mange af dem, som vi jo har vores Facebook-venner, det skal I forstå, at det var kirkefolk, det var hesteverden, så både jeg havde været inde i bestyrelser og avlsudvalg og alt muligt. Så jeg var kendt i hele hesteverden. Så det var de hestevenner, der reflekterede og sagde til Hans, at Hans, du beder, du siger, at vi skal gå i forbøn for Niels Vald, det siger. Fordi det er jo mennesker, der er vant til at gå i kirke, mange af dem. Og så fortalte hun dem ganske enkelt om, hvordan de kunne fortælle Gud, hvad de havde på hjertet, og at de gerne ville, at han greb ind i mit liv. Og især en, som var faktisk en ven, som jeg har haft, som var brygmester på et bryggeri, og vi har haft det rigtig godt, og han ringede, jeg glemmer aldrig hans samtale, da han ringede til Hans og siger, hvad kan jeg gøre for Niels? Og Hans, hun siger, du kan bede for ham. Jamen det kan jeg, jeg har aldrig gjort det. Jamen det kan du godt, ligesom vi to snakker sammen, sådan kan du bede til Gud. Og så sagde han, jamen jeg er villig til at gøre hvad som helst, for jeg ellers skulle af med ham, sagde han. Så der lå en kærlighed, som var så stor fra en masse mennesker. Så nok omkring ved 100 mennesker har vi vundet ud af, gik i forbøn for os. Og det var kamp på liv og død. Mit krop var ved at lukke ned. Og den tredje nat, der er jeg faktisk selv overbevist om, at de er døde. Og fordi lige pludselig så røg jeg ind i den åndelige verden og så ned igennem taget på vores hus. Og så mig selv ligge død i sengen. Og så hørte jeg nogle ondskabsfulde kræfter, dæmoniske kræfter, der råbte, vi skal lukke munden på ham, vi slår ham ihjel. Og så tænkte jeg bare, det kan blive rigtigt det her. Det som kvinden hun sagde, det kan være rigtigt. Og så skiftede det. Og så jeg ned over en kæmpe flok mennesker. Og så tænkte jeg, det er himlen. Så er jeg hjemme, så er det op i orden. Men det var det. Og ud over alle de mennesker, der lød af en røst, be for Niels nu. Og eftersom de begyndte at be, så fik de fakler i hænderne. Og så måtte de her onde kræfter flygte. Det var simpelthen så stærkt, og så vendte jeg tilbage igen til min seng. Og da jeg vendte tilbage der, der var det eneste, jeg kunne registrere, det var mit hoved. Resten af kroppen kunne jeg mærke, det var bare koldt. Og jeg kunne simpelthen blive, at det var jeg, eller er jeg død nu? Og så praktisk, som man er som mand, så tænkte jeg, jamen det må jeg finde ud af. Og så fik jeg kravlet ud af sengen og kravlet ind på WC, og så tænkte jeg, hvis jeg nu tisser, og det fungerer, så må jeg leve. Og jeg tror aldrig, jeg har været så glad ved at få tisset, som jeg var den dag.
1: Yeah.
0: Det var simpelthen så stærkt, og så ville jeg bagefter sådan gå omkring sengen og sige til Hans, at jeg tror, Gud har grebet ind nu. Men da jeg kommer til fodenden af sengen, så er det ligesom en hånd, der stopper mig. Og så er der en, der siger, gå ud og tag de bibler og slå op på salme 118, vers 17. Og jeg kunne gå rigtigt, så jeg kravlede ud, og jeg tog min bibel. Og der står der, din Gud vil lade, du skal dø, men leve og fortælle om alle hans gerninger. Og det er gået 100% i opfyldelse. Så det er lige meget, fordi det gik 9 måneder, hvor at det var en kamp på liv og død, og jeg røg ud af en af hospitaler, og de lukkede mig op og sygede mig sammen igen, og det kunne holde mig i kroppen, gik i for mit organer begyndte at gå i forrøgnen, så det løb ud med røgen væske af den ene side, og det hele det var kaos, men jeg havde det ord, som jeg havde fået det om natten, og det vidste jeg, og det holdt jeg fast med, at det ord har Gud givet mig, sådan skal det blive. Og sådan er det blevet.
1: Ja. Så i dag er du rask, skal man sige.
0: Ja, jeg blev erklæret. Det var en stor dag, da 9 måneder efter jeg fik dødsdommen. Så den dag de ringede og sagde, Niels, de organer, de var døde, men nu lever de. Ja. Og så sagde han, hvad har I gjort? Og så sagde lægen, han blev lige tavs et øjeblik, så sagde han, det er altså os, der har gjort noget. Det er et Guds mirakel.
1: Ja.
0: Og det var simpelthen så stærkt. Og jeg havde et fantastisk godt forhold til lægen, og de vidste, at min tro på Gud, og at jeg sagde til en og sagde, jamen det er så trygt, at du kan lægge sit liv i Guds hånd. Og det var han vildt begejstret med, at man kunne leve på den måde. Så vi havde et rigtig godt fællesskab også med læger og sygeplejerske i de 9 måneder, hvor det stod på, at også det var at se lægernes begejstring over, at det, der var umuligt, det var blevet muligt.
1: Ja.
0: Det var simpelthen fantastisk at se der.
1: Ja, det første, det var, de gav dig 3 til 5 dage.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så... Ja. Så det er, jamen, det var så voldsomt altså, at selv mine tænder, de begyndte at gå løs. Kroppen var lukket fuldstændig ned, og det løb sådan ud af den, der vi havde med åben herhen over maven, der løb det ud med røgen væske. Og han så, hun skiftede håndklæder sådan op ved den ene side, og så sagde han også til mig, Niels, altså, du lugter godt nok af godt indvendigt. Så sagde jeg til ham, hvordan tror du, Lazarus har lugtet?
1: Ja.
0: Og han var der alligevel op at stå.
1: Ja.
0: Så alting er muligt for Gud.
1: Ja.
0: Så.
1: Men
0: alle de sagde også derefter, og hørte, da de hørte om det, fordi det er sådan, at hele det område, hvor vi boede, der oplevede vi simpelthen det, at folk, de havde forudsagt, eller alle sagde sådan helt realistisk, han dør. Og derfor, da så Gud greb ind, så lød det i hele området, at Gud havde gjort et mirakel.
1: Ja.
0: Så der var ingen, der var i tvivl om, at Gud havde grebet ind og gjort et mirakel. Og jeg ved, at et helt firma, hvor jeg plejede at handle med hestefod og handle med dem, også, hvor jeg var inde og ordne nogle papirer, og fik at vide, at alle dem der arbejdede der, de sagde jo grejet, da de hørte min situation. Og så hørte de jo, at jeg var blevet helbredt, at Gud havde grebet ind. Og så der en, der siger, jamen hvis Gud virkelig har sådan en omsorg for os mennesker, hvorfor giver vi så vores liv til Gud? Og det blev de så enige om at gøre. Så det blev simpelthen til så mange mennesker, der kom til tro på Gud. Og mange, og det det bedste af det hele, og det det hele værd. Og som sagt, så var der jo mange, der sagde, at jeg skulle skrive en bog. Men da jeg er ordblind, så er det lige så nemt. Så. Men det lagde Gud også til ret.
1: Ja. Du blev kontaktet af Henry Nissen, som mange kender, tror jeg.
0: Ja.
1: Han arbejder for... Ja. Hvordan skete det?
0: Jamen, jeg havde spurgt så mange, om de ville skrive en bog også, men der var ingen, der havde tid, og nej, og det var sådan lige... Ja. Og så tænkte jeg, jamen okay, og sådan en dag, så sagde jeg til Gud, at jeg lægger det ned nu, og hvis du prikker en på skulderen og siger, om jeg vedkommende vil gøre det, jamen så lægger jeg det bag mig. Og det, så tænkte jeg mere på det, og så var vi på Oase Plus Camping der sidste sommer, og der havde vi et rigtig godt møde og fortalte om det mirakler, Gud har gjort i vores liv. Og vi bad med rigtig mange mennesker, og da jeg var færdig, da jeg var rigtig træt, sagde jeg lige, at jeg skulle have en kop kaffe. Og så kommer den mand, jeg kendte ham med, hen og tager ligesom om mig bagfra, og så siger han, Niels, da du talte, der oplevede jeg, at Gud sagde til mig, at jeg skulle skrive en bog om jer. Mm. Det var så Henry Nissen.
1: Ja.
0: Og så sagde han, hvis du har det sådan, så gør vi det.
1: Ja.
0: Og det har været en fantastisk oplevelse at få skrevet den bog sammen med ham. Det har været så godt. Ja. Og det har virkelig... og den udkom så sidste år, den 4. november. Og vi har lige bestilt 3. oplag nu. Så det er 3 oplag på 1 år.
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig pragtfuldt også. Og vi gør også det, at alt overskud, der kommer ind, nu selvfølgelig udfordringen, de sælger den, og Prorik sælger den, og Henrik sælger den, men dem, som jeg sælger, og jeg har solgt omkring ved 1000 nu, det går alt det hele til at hjælpe mennesker, der har det svært.
1: Ja. Ja.
0: Så... Men der er rigtig mange, der møder Gud igen, og det er, vi oplever næsten som en hel vækkelse, at også mennesker, der var med en gang, at de får et nyt møde med Gud, og der sker nogle ting, så vi rejser et lille land rundt, og så holder møder nu. Og, ja.
1: Niels, da vi snakkede sammen i telefonen, så fortalte du mig en fantastisk historie om en kvinde, der kom til dig, som var lamme.
0: Ja, det er jo, der kommer rigtig mange i vores hjem, og vil snakke, og vil gerne, at vi beder for dem. Og som sagt, så var det, blev jeg ringet op en dag af et kristent ægtepar, der havde læst bogen. Og da de havde læst bogen, og så var de meget optaget af, at Gud sådan kunne gribe ind og helbrede. Og så sidder de og snakker om det, og så kommer naboens datter, som er midt i 20'erne. Så hænger hun på sådan et stativ, fordi hun kunne ikke gå. Og det var den eneste måde, hun kunne komme ud på, det var at ligge på sådan en stativ der. Fordi hun havde en sygdom, der gjorde, at hendes muskler, de blev stive i kroppen. Der er faktisk en verdenskendt sanger, som vi er blevet helbredt af Gud, og netop med omkring det. Og da de ser hende der, og det er jo sådan, at alle muskler, de bliver stive først i benen og armene og alt det der. Og til sidst så er det hjertemusklen, der simpelthen bliver stiv, og så dør man. Og man kan ikke gøre noget. Og så kigger de på hinanden, de ægte par, og så siger de, jamen... Skal vi spørge dem, om der må blive bedt for dem? Og det blev de enige om, og de kontakter moren til den unge pige der, og siger, hvad siger I? Må vi bede for hende? Og de vender tilbage og siger, at det vil de rigtig gerne. Og så ringer de til mig og siger, må vi komme ud til jer? Og selvfølgelig må de det. Og man blev jo begejstret der også, og jeg tænkte, at jeg også, ej, det dejligt. Men så ved I godt, i sådan en lille samfund, det kender I på Færøerne, det kender alle hinanden. Og så fik jeg jo vældig kampe på af os, for jeg tænkte også, ja, nu kommer hun til forbøn. Og så dør hun her inden ret længe af os. Så jeg havde voldsom kampe på. Og kunne jeg sove der om natten, da de skulle komme. Og jeg bad til Gud og sagde, Gud, du må give mig noget, så jeg ved, hvad jeg skal gøre. Og det eneste, der kom til mig, det er, at du skal bede fadervor sammen med hende. Jeg tænkte, ej, det kan være rigtigt. Men hun kom, moren kom med hende. Og det er den første, der er kommet her, som jeg måtte bære ind. Så jeg bar hende ind og satte hende i en stol. Og for mig er det vigtigste også, det er jo, at hun lærte Jesus at kende. Hun gav hende liv til Jesus, og det var hun indstillet på. Og vi har en dejlig stund, hvor hun overgav hendes liv til Jesus. Og så siger jeg også til hende også, at nu er du jo et Guds barn, og nu skal du selv begynde at bede. Jamen, det har hun ikke prøvet før. Og så tænkte jeg, jamen fadervor, den kunne hun nok. Og så jeg siger, at du skal begynde at bede fadervor. Og så siger hun til mig, hvad er det? Jamen, det er den bøn, Jesus har lært os. Den kender du da. Nej, det gjorde hun ikke. Og så satte jeg mig ned ved siden af hende, og så gik vi igennem fadervor sammen. Og først så snakkede vi om, hvordan at Gud er som en far, der har omsorg for os, og som elsker os, og som vi kan komme med under alle forhold. Lige meget om det er positivt, eller det er ting, der er svære. Og da vi havde det, og så til sidst, så kommer vi frem til det sidste i fadervor, hvor at der står fri os fra det onde. Så siger jeg til hende, ved du hvad, kan vi godt blive enige om, at det, der har ramt dig, det er ondt. Jo, sagde hun, det er det, og det tager livet af mig. Skal vi så bede om, at han frier dig fra det onde? Jo, sagde hun. Og så bad vi fadervor sammen. Og da vi lige nøjagtigt kommer der til fri os fra det onde, der møder Gud hende rigtig voldsomt. Og jeg var sådan lidt i chok. Men fakta er, at hun gik selv ud til bilen. Og nu færdes hun fuldstændig frit og har fortsat med hendes uddannelse og alt det hele. Hun er totalt helbredt.
1: Ja.
0: Og sådan her bliver vi flere, som kommer til tro og får tro for at blive helbredt. Og en kvinde, som kom til mig efter et møde her for nylig, og så siger hun, jeg kommer vanligvis af i kirken her, men jeg kom, da jeg så på Facebook, at du skulle holde møde her, så kom jeg for at sige det tak. Jeg tænkte, tak for hvad, jeg har aldrig mødt, synes jeg, den kvinde. Og så løb tårerne hende ned af kender, og så siger hun, for 2 år siden godt, der var du i en missionshus, hvor du fortalte om, hvordan du er blevet helbredt. Og der sagde jeg, og lægerne havde sagt, at de kunne gøre mere for mig. Og jeg var i sådan en nø. Men jeg har aldrig før hørt om, at Gud kunne helbrede. Så jeg var meget sådan forvirret, og selvom I så sagde, at I gerne ville bede for mennesker, så turde jeg, fordi jeg vidste, hvad det her det var. Jeg har aldrig oplevet det. Men det blev ved med at køre i hendes sind, det der med, at Gud kan helbrede dig. Så da hun kommer ud i bilen, er det ligesom, at hun får det sådan, at hun skal lægge hånden på hendes mave, og så siger hun så, Gud, hvis du kan helbrede Niels, så kan du også helbrede mig. Og så kunne hun mærke, at det skete noget. Men hun turde jo snakke med nogen om det. Men nu her, efter mange undersøgelser, så er hun erklæret fuldstændig helbredt.
1: Ja.
0: Så for Gud er alting muligt.
1: Ja. Amen. Jeg ved, Niels, at du er du er også travlt beskæftiget at rejse rundt og, og holde møder, hvor folk vil høre om dit liv.
0: Ja.
1: Og, og jeg har set på YouTube, at det blev altid meget evangelisk også. Og det er lige dig.
0: Ja.
1: Det må, folk må møde Jesus.
0: Ja. Det er det vigtigste af alt her på jorden. Og livet med Jesus er så rig. Så jeg har bare et ønske, og det er, at, at alle må komme til at kende ham.
1: Ja. Ja.
0: Det er det vigtigste. For mig er det det vigtigste her på jorden. Det er, at mennesker må komme til at få et liv med ham, og komme til at tro på ham.
1: Ja.
0: Komme til at leve med ham i deres hverdag.
1: Ja. Niels, du skal have tusind tak for, at vi kunne ringe dig op.
0: Jamen, det var så dejligt.
1: Ja. Vi håber på, at du kan komme herop og have nogle møder også, men det må så se, hvad Gud vil.
0: Ja da. Men altså, jeg er i hvert fald meget åben for det, og vil rigtig gerne.
1: Ja.
0: Så hvis det ikke er ret, så er jeg bare med.
1: Ja. Og du må også du må hilse din dejlige kone, Hansa.
0: Ja.
1: Som I har nok, det er nok Gud, der har sat jer sammen, tror jeg da.
0: Helt afgjort. Helt afgjort.
1: Ja.
0: Så, men du hilser også endda mange gange.
1: Det gør jeg, ja.
0: Ja.
1: Tak for det, og tak for, at vi kunne ringe dig op. Ja.
0: Ja, men det er så fint. Ha' det rigtig godt der på færdigheden.
1: Tak,
0: og
1: tak.
0: Og hils alle dem, som kender dem.
1: Ja, tak skal du have. Ja.
0: Ja. Hej.
1: Hej.

0: og ståbånen la en biblia, og hun var stunden leden atte, men som oftast var en åpen. Og det var jo lyset, og i biblien at han var gamle. Og jeg minnes til dømes da Oliva Joros kom hjem av kajene, så åtte de døvra ta klokken 12, og så vær ikke hånden at eda døvra en halvann timmes tog, så brukte han det sørste kvarteret og han får omanatt fra kajen, så minnes det godt at han ser at han leser i biblene og han får det stedet. Han fikk seg viføre til, til degen, og til sånn god minne som han er heimann fra. Men kan ikke at det fyrir med bært minnes det gamle som låser hvis ikke leser selv.
1: Ja.
0: Og så kan jeg svare det fyrir med at, at jeg börja i tulja att läsa som smadrangar, att läsa i Nya Testamentet, tacka vid det att det var samma vid bötnen som gingar i frälsna här nu, och att det kom hemmanen från här i var lärder upp att vira biblierna och att vira Guds år. Det här skulle ju vara vad är det här och skriva ständigt det är psalm 119 som vitt minnes, det ständer i psalm 119 i halv det här och det här det ständer att år tutt är fotomen likt och ljus alaimunna.
1: Ja.
0: Og jeg har en sommerbostad i Oslo, utenfor Oslo, det er 2 timer av køyre, og jeg vet ikke så godt det er til at du først og hever en likt om kveldet og nåt at du ikke kommer sent av kveldet skal gjenge seg om skoene. Det er utrolig godt det her en likt av Louisa, så du kan vite hvordan du skal gjenge av stien om nian og tølet til sommerhuset, og så det ser det.
1: Så at så ser vi bøypel eisende virker og i tunne løyve at det er a licht.
0: Ja, og ljós, og så det jo eisen til at leimun hefur gynnsi og nekvar atter. Og jeg har vi på nekvar mata og Guds rujtje, og alltid hefur det passa gott av haft biblina vissar. Beida mann hefur hitt mennesker her motgänger hefur vera. Ikke at ha i fest over, man over og i gåen høyre. Bibelen, hun passer så utrolig godt. Jeg pleier å si det så, hvis jeg tar i ferie. Når jeg steg, så da man vel er ferie, og i bunn uniformen, da jeg er og i arbeid og så videre. Og her kan jeg ferie med her gammel er, og her i alvor jeg er. Samtidig så passer det lykke godt, jeg har Bibelen visst så, hvis hun passer inn i alt. Til er det sånn finner og til ikke omtalt det til dem Charles Dickens sier at Bibelen er besta bok i heimeren hever kjent og kjemre kjenne og det er pura samtidig oi.
1: Ja, det er fantastisk at hun kan passe inn i ødel vidskifte, ja?
0: Ja, og hun passer inn i ødel vidskifte, og det er ikke så leis at Bibelen er gammeldags. Bibelen er aktuelt enn det og det. Og det er nok mennesker som har brukt for Bibelen, og også om gamle det er førgen, jeg minnes at han ble jo jeg vet ikke hvordan det er nå, men da jeg var unger så var jeg da var det vanlig, da jeg ung folk for ut av kjekkvind med å få sted til chips og så var jeg at det lå en Bibelen nede i setjen her han skulle færre sted så det var det at Guds år har fyllt feltet så nok var steger. Selv er det ekvile takksom for at jeg begynte som smadranker å lese i hennes bok. Og nå skal du vite at jeg sier vi de gamle som er da jeg var 12 år gammel at nå har jeg ikke lese meg til jeg lyser nå ikke til flere ferier.
1: Da du var 12 år gammel?
0: Ja. Og
1: skilte du nok vel til helt da?
0: Ja, Nya Testamentet var ikke så trupelt.
1: Nei,
0: man skilte man skilte ikke sammen hendjen i ødlen, altså, hvordan det her var, men altså
1: men frasagt
0: ja, og det var AH-verkt, det var lykke godt som alt annet, og enda bedre enn Anna og Lisevær, og så sier jeg vel, det var en heila bok og da minnes det godt at det setter vi med nei, du skal ikke få henne for det første år og ta slag vid rødne hjelpa der i kjøkkenen. Og så minnes de atter at jeg ofte har sagt om de gamle at de tenkte ut til

takk fyrir til som lortstegi sørste sankor verir utan til vi Marsten Johansen. Fymta vers byrjar så, verju gær moin vir til.

Men sjålande her i Aveheim spiller vi reisen ikke og gående håndleik og jeg husker meg at vi kanskje skulle begynne vi Terje Vestergaard som synger for åkken hvor vær han

Terje Vestergaard sang for åkken Hvor var han? Jeg skulle takke at Lea Tret og han vil fære sin til Voya Sentingen og Darling Check og Mitch Wong de synger for åkken Sol de Gloria God og hev æren og han alene Hette her Sol de Gloria vi har sin brukt en, i klassiske tonelag Johann Sebastian Bach og Händel og forskjellige ære brukte det her og herren hev æren han alene så lærte han lort et Darlene Check og Mitch Wong

0: Det var Darlene Check som sang for oss og Soul de Gloria. Og nå har vi så ringt til Bornholm. Velkommen, Kurt Christensen.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Kurt, du sidder nede i Nexø på Bornholm, og det begynder at blive efterår, vel også det, jeg vil sagtens.
1: Ja, det har været. Altså, i går regnede det, og det var en stor regn, som ikke har været i mange, mange år på okay. Bornholm. Så det har de skrevet lidt om i dag.
0: Så.
1: Det er Solskinsøen ellers, men
0: ja.
1: Det er jo nogen, der har stemt det i går. Ja,
0: ja Solskinsøen, det kender vi jo. Det er helt sikkert. Kurt, det jeg introducerede udsendelsen med, det var, at vi skal tale lidt om lidelser, som vi alle sammen kan komme igennem, og man kan sige, det ultimative lidelse, det er Jesus i Getsemane.
1: Ja. Ja.
0: Du har vel sagtens været i den have der, kunne jeg forestille mig.
1: Jeg har været der flere gange, ja.
0: Ja.
1: Jeg har også haft nadver med grupper der, og det er betagende at se forskellige grupper, forskellige nationaliteter. Jeg har hørt dem synge der, ikke? Og så det er en meget betagende oplevelse.
0: Ja, altså det hele optakten til det der, hvor den nye pagt bliver indstiftet.
1: Ja.
0: Hvor Jesu blod igennem nadveren, han bekendtgør, han siger, det der er mit blod. Og den gamle pagt, hvor blodet skulle flyde fra døde dyr og så videre. Og den nye pagt, hvor hans eget blod var forbillede for vores udfrielse.
1: Ja.
0: Der dræbte man jo ret dyr, for de skulle ligesom bære synden.
1: Ja.
0: Så nu var blodet flydt, så var synden tilgivet.
1: Ja.
0: Men det var jo en uholdbar situation. Kom på længere sigt, kan man godt sige.
1: Ja. Ja.
0: Der skulle hele tiden dø nogen, og dø nogen, og dø nogen, ikke? Ja. Og nu er det vores frelser, Jesus Kristus, der skulle lade blodet.
1: Ja. Ja, altså alle de her gamle oplevelser i den gamle testamente, hvor man lagde hånden på offerdyret og blodet flød, alting peger jo hen på Kristus.
0: Ja.
1: På det fuldkomne offer. Og påsken, det er den gamle jødiske påske, som peger på Jesu blod, hvor man strød blodet på dørstolperne, og dødsenglen gik forbi der, hvor blodet var strøget. Det er jo det stærke symbol på Jesus, der gav sit blod på korset. Ikke?
0: Ja, og den aften der, hvor de alle sammen synes, nu skal vi rigtig hygge os. Vi skal have påskemåltid, som er jo en fest for en jøde, ikke? Og det hele er så godt, og så pludselig så skifter Jesus alvorlig gear med det hele.
1: Ja.
0: Det har været totalt forvirret.
1: Ja, altså det har i hvert fald været en... Man må forstå, stemningen har jo været stærk på mange måder, for alle har haft fornemmelsen af, der skal ske noget, ikke? Så jeg tror også, fordi Jesus jo havde forberedt det her påskemåltid, gå og bered et påskemåltid, hvis det er det, du tænker på sammen med disciplerne.
0: Ja, nemlig.
1: Så bare det, at de gik til det, man kalder øversalen, ikke? Altså, og holdt det der påskemåltid, det var jo sig selv en oplevelse, altså, hvor er det sted, hvor jeg kan holde påskemåltid sammen med disciple, og så blev han vist et sted, det var jo ligesom igen en Guds ledelse til det sted, så det klart, stemningen har været det, og så er det jo, at Jesus der under måltid tager brødet og brækker det i stykker og deler det ud, ikke? Og så tager det mit læme, som vi tog jer. Og så tog han kalken efter aftens måltid og delte ud og sagde, tag dette, det er den nye pagt.
0: Mm-hmm.
1: Og det er et fantastisk ord. Det er den nye pagt ved mit blod, som gives for jer. Og så siger han, gør dette til i hukommelse af mig.
0: Yeah.
1: Så vi gør det, ikke?
0: Ja. Altså... Den øvre sal, det kender vi også senere i Apostlenes Gerning. Den øvre sal igen, ikke?
1: Ja, jeg har været der. Man er ikke helt sikker på, om det måske var det sted. Men der er noget stemningssygt ved at være der.
0: Ja. Og så går de den her gang ud til Getsemane. Hvordan stemningen har været, kan vi kun gætte på. Og så kommer de der frem, og så siger han til disciplene, sæt jer ned her.
1: Ja.
0: Men han tager jo nogen med alligevel.
1: Ja, han tager de tre stykker med, ja.
0: Mm. Af Peter, Jakob og Johannes.
1: Ja, ja.
0: De går lidt længere frem.
1: Ja.
0: Og så giver han dem en opgave faktisk, og siger, kan I så sætte jer ned her og bede for mig?
1: Ja. Ja.
0: Og han, så faktisk. Ja.
1: Ja.
0: Og han siger jo det der, jeg er dybt bedrøvet her, op til min død, siger han så pludselig.
1: Han siger faktisk også i grundteksten, jeg er dødsens angst.
0: Ja.
1: Bliv her og våg sammen med mig, ikke? Altså det var jo en angst, og det var også stærk, så hans sved blev til blodstråber, ikke? Ja. Altså en ubændig indre kamp for det han skulle igennem, og det var også det han siger net som menneske, han siger min altså Gud, kan du ikke lade denne kald gå mig forbi? Altså, kan du ikke lade det her gå mig forbi? Men dog ske ikke min vilje. Ja. Det er også meget stærkt. Ske ikke min vilje, men ske din vilje.
0: Ja.
1: Så det er, jeg har også været i Getsemane, og man føler bare en andagt ved at være derinde, og så se de her gamle oliventræer, som er flere hundrede år gamle, hvor man prøver at forestille sig, hvordan Jesus lå der, næsten med hovedet mod jorden, ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo klart, det var ikke bare en menneskekamp, det var jo en det var en dæmonisk kamp. Det var en åndelig kamp. Jeg tror faktisk, det var derfor disciplene fandt i søvn. Fordi det er klart, at det, for nogle gange, så kan faktisk en dæmonisk kamp, det kan vække søvnbyse, som er simpelthen faldet i søvn af udmattelse.
0: Mm-hmm. Ja, og så til ligesom det der, at når man læser det, så tænker man, har han et valg? Eller hvad er det, der sker? At han ligesom siger, kan jeg undgå det her? Er der nogen mulighed?
1: Men altså, man skal bare forstå, at man er nødt til at forstå, at Jesus var og måtte være 100% menneske. Det var ikke et overmenneske med overnaturlige kræfter på den måde, der lå der. Det var menneskesønnen. Det var en af os. Det var det bedste menneske, der nogensinde har levet på jorden. Det er ham, der ligger der som et menneske. Og han måtte gå igennem lidelse, så står der, og faktisk så lærte han lyde, det er næsten uforståeligt ord, han lærte lydighed af det, han led. Altså han måtte gå igennem. Det var faderens vilje, og Jesus havde bare et formål med livet. Mm. Det var at gøre faderens vilje i alle ting. Men det er altså mennesket, Jesus, der ligger der, bøjet med hovedet ned, dødsens angst, i den forfærdeligste smerte, fordi han vidste, hvad der ventede ham på korset.
0: Ja, og før det. Hvor han blev pint og plaget og pisket og til blods.
1: Ja.
0: Og spyttet på og så videre, som vi faktisk ikke kan forestille os. Jeg har ofte tænkt på, altså, hvor meget vidste Jesus, hvornår vidste han alt det der, han skulle igennem? Blev det afdækkede faderen det for ham en gang imellem, eller lidt af gangen, eller...
1: Fordi han sagde til disciplene, jeres hjerte, I skal ikke være bange, I skal ikke forfærdes, tro på Gud og tro på mig. Ja. Da han allerede begyndte at tilkendegive, at han skulle dø, og han skulle hjem til himlen, det skete jo længe før. Jesus vidste det. Altså, han var et menneske fyldt med Helligånden, og hans eneste intention, det var at leve i faderens vilje. Og han fik den åbenbaring. Jeg er ikke sikker på, at han vidste detaljerne i det, men han vidste, at nu var hans tid kommet. Ligesom man nogle gange kan man ane, at ens tid er ved at være forbi på jorden, så kunne han mærke, at min tid er ved at være forbi, og nu kommer det, jeg er sendt for, og det er at lide døden for hele menneskeheden, ikke? Mm-hmm. Altså den anden Adam, der kommer for at frelse hele menneskeheden, med sit offer og med sit blod. Det tror Jesus aner. Jeg tror knap, vi forstår det, hvilken betydning vi har, for det er jo det, der har frelst os. Det er derfor, vi to kan tale sammen i dag, og vi kan sende hilsen også over til alle på færgerne. Ja. Tænk det klassiske. Den anden Adam, den sidste Adam, kom for at frelse os og gav sit liv.
0: Ja. Ja. Altså, så er det det der, ikke som jeg vil, men som du.
1: Ja, ja.
0: Kan det blive... Kan det blive et vores dødelige mennesker, som vi er? Kan det blive også lidt af vores motto? Ikke
1: som det bør du? Det.
0: Ja.
1: Det bør det være. Altså, du har i Hebræerbog, så står der, at da Jesus træder ind i verden, et læbe beredte du mig, står der, og du har ikke lyst til brændoffer og slagtoffer, men du beredte mig et læbe, og jeg er kommet Gud, står der i Hebræerbog, for at gøre din vilje. Og nøjagtigt det samme, må hver eneste af os sige, der nu lever på jorden. Vi er kommet til verden, altså skaberen har skabt os. Vi er kommet til verden med et formål i livet, og det er at leve under Guds vilje og gøre Guds vilje. Og derfor bør vi faktisk sige, ske ikke min vilje. Det er det egocentriske, hvor vi hele tiden selv er centrum i vores liv. Men vi går ud af centrum og siger, ske ikke min vilje, men Fader, himmelske Far, Jesus, Helligånd, ske din vilje. Det er, vi bør gøre det, for det er det eneste virkelige, reelle i den åndelige verden.
0: Ja. Altså, alt det der til sammen, altså det er ligesom et nyt verdensbillede, som bliver skabt, ikke?
1: En jo,
0: helt ny, helt ny opfattelse af værdien af et menneske. At vi er faktisk... Altså, vores værdi er helt ubeskrivelig højt. Han betaler den dyreste pris, man overhovedet kan tænke sig for dig og mig. Ikke?
1: Jo, men vi skal også så det der præmien, som er netop så fantastisk, det er, at Jesus fuldender noget. Hele menneskehedens synd og lidelse fuldender han der. Og så er det, at han bliver hængt op på korset og hænger der. Og så udånder han, og i samme øjeblik, så flænges forhænget i det jødiske tempel fra øverst til nederst, og til kendegav, nu er adgangen fri for alle mennesker. Og Jesus havde sagt i forvejen, han sagde, dette her tempel, altså med sit læme, det her tempel, det skal bruges ned på 3 dage, rejser jeg det igen. Ja. Og han talte jo om sin død og sin opstandelse. Og i samme øjeblik, at det der forhæng, det revnes, så er den jødiske gudstjeneste forbi, definitivt forbi, og noget nyt må komme frem. Og nu er det os, der er læmer, vores læmer er tempel for Helligånden. Det er det nye liv, der er bragt frem af Jesus.
0: Ja. Altså det forhæng der, som jeg har læst mig til, så er det 4 tommer, altså 10 cm tykt. Og det revner fra øverst til nederst.
1: Ja.
0: Altså det er en kraft, der kommer fra himlen.
1: Ja, det var nemlig stort, fordi der skulle 4 par okser til og tage forhængene til side.
0: Ja.
1: Det er vigtigt.
0: Ja. Det er jo svært for os at fastholde de ting der, de lidelser, som Jesus går igennem. Men så er vi jo hele tiden konfronteret med menneskelige lidelser. Og vi tænker også på det, der sker for eksempel i Afghanistan i disse dage, ikke? Hvor dem der følger Jesus, altså brutalt bliver dræbt.
1: Ja, ja.
0: Og kommer igennem nogle lidelser, som vi ikke kan forestille os rigtigt.
1: Ja.
0: Altså, kan man sige, at nogle mennesker kommer også i en slags Getsemane oplevelse?
1: Det tror jeg. Jeg tror, vi alle, fordi vi lever under forkrænkelighed på den ene måde. Altså, sygdom rammer både retfærdigt og uretfærdigt, hvis vi tænker på det.
0: Ja.
1: Den lidelse kommer vi ind under, og vi kommer også ind under lidelse, at vi mister nogle af vores kære, de dør lidt tidligt, og andre lidelser kommer ind. Og det er fordi, vi lever under forkrænkeligheden, og den lidelse, der er i verden, det er simpelthen synden og Satan i dens fulde udfoldelse, at mennesker dræber hinanden. Det er absolut ikke Guds vilje, det er menneskets vilje, der ødelægger hinanden, indtil Kristus kommer igen på himlens skyer og genopretter alt. Så det er selvforskyldte lidelser, og det er også lidelser, mennesker pådrager hinanden fuldstændig vanvittigt på vores jord. Ikke?
0: Ja.
1: Man skylder og dræber og ødelægger hinanden, skærer halsen over på folk, og så ovenkøber i en religionsnavn, en falsk religionsnavn.
0: Ja, det er jo svært at fastholde for os.
1: Ja, det er det næste mod på
0: ja.
1: Men man kan sige, at vi er simpelthen nødt til, altså vi er nødt til at lide for, nogen er nødt til at lide for Kristi skyld, ligesom Jesus gennemgik lidelse og blev forfulgt, så er der nogle af vores kristne venner, der over verden bliver forfulgt og lider for Kristi skyld. Og det er en stor ære for dem at gå igennem disse lidelser for Kristi skyld. Og så er der de lidelser, jeg selv går igennem, det er jo gennem cancer, det har du også, kræftforløb og anden sygdom, hvor vi så alligevel har mærket, at Guds hånd og ånd har båret sig gennem lidelsen.
0: Mm-hmm.
1: Men at leve, det er at lide. At være et menneske, det er at lide. Det hører simpelthen med i hele året. Vi svæver ikke på nogen lyserød sky. Ja. Vi kommer an i en eller anden form for lidelse, og der vises også vores kristne tro og grundvold.
0: Ja. Kirke, folkekirken og mange menigheder har jo regelmæssig brødsbrydelse, nadvaren. Og det for os mennesker, det er lidt svært at fastholde betydningen af det, som vi gør der. Det er ligesom, når det skal vi lige igennem, det skal vi lige ikke have overstået, men det er det, vi skal, ikke? Hvordan kan vi fastholde dybden og forståelsen af, at vi er, altså vi er lige før Getsemane, og det kan godt være, at det indvarsler nogle ting i vores liv, som vi overhovedet ikke regner med i lige det øjeblik.
1: Nej, altså det er klart, den katolske kirke, de har fastholdt et meget stærkt billede af nadvånd og gør meget ud af det, og så er der nogen, der gør mindre ud af det. Jeg mener, at man skal på ny undervises i nadveren, og jeg mener også, at man skal gøre det på ret måde i forståelse af, at det er Kristi legeme, altså menighed. Hvis nogen spiser, tager nadveren uden at ense, at det er Kristi legeme, vi deler det med, så kan man opleve faktisk næsten sygdomme kommer ind over folk. Fordi så alvorlig er nadveren, så vigtig er nadveren. Og jeg mener, at lederne, de skal række brødet og kalken til menigheden. Og man skal simpelthen tage det både festligt og alvorligt. Det er ikke noget begravelsesmåltid. Det er et opstandelsesmåltid. Men det er, og så er det også det, at det illustrerer, at menigheden er et legeme, som Paulus underviser om. Vi er et legeme, hvor Kristus er hovedet. Vi er andres lemmer. Og der var et brød, der blev brudt i mange dele. Og de mange dele, de blev samlet igen. Altså, vi spiser alle af det samme brød, og det betyder, at vi er ét i Kristus. Og vi drikker alle af det samme blod. Vi er alle sammen en organisme. Men det er fordi, vi skaber organisationer i stedet for organisme. Og jeg er meget fortalt for, at vi får en fornyelse med nadvånd og en ny vækkelse, og gå ind i det med meget stor både alvor, men også glæde.
0: Ja. Derefter til sidst det tror jeg det er Markus, så står der, tiden er kommet, hvor menneskesønnen skal overgives i onde menneskers vold. Rejs jer og lad os gå, for redderen er på vej.
1: Ja.
0: Det er vel også gældende for os dødelige mennesker, som man siger. At vi selvom vi må forberede os på, at der er ting i vores liv, kan man sige, hvor vi bliver udsat for prøvelser.
1: Ja, altså, det er, nogle gange er det prøvelse på prøvelse, det ved du og jeg, og nogle gange er det forfølgelse, og nogle gange så er det lige, vi går altså igennem denne verden, i de her bølger, men troen har jeg bevaret, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Altså, igennem det hele. Sådan er livet, sådan er menneskelivet, fordi de lever under forkrænkeligheden og alle syndens facetter, og netop det onde, som du taler om her, det onde florerer over hele vores jord, spænder ben og ødelægger alle vegne. Det er den her verden, vi går igennem, også med selvfølgelig med alle dens glæder og dejligt liv, Gud har givet os, ikke? Mm-hmm. Men altså vi må ikke undgå lidelsen. Faktisk se lidelsen i øjnene, men så gå igennem dem i Kristus.
0: Mm. Ja. Og da igennem lidelsen bliver man jo også styrket.
1: Ja, det gør man i høj grad.
0: Ja. Altså man måske ser lidt et større perspektiv af mening med livet.
1: Ja, altså nogen knuses jo desværre ikke og skal hjælpes igennem lidelserne, men lidelserne kan godt forædle vores liv, fordi altså det er ganske enkelt, fordi vi ser vores afhængighed. Altså det, og det bør vi jo altid se i forhold til Guds almægtighed. Så der er to yderpoler. Gud, den almægtige skaberen, og så der den anden yderpol, det er os, og vi kan intet. Vi formår det, vi er afhængige. Mm-hmm. Og det er det, man lærer sådan set i lidelsen. Du mister dine kræfter, ikke? Som jeg gjorde det under cancer. Jeg mister alt, jeg kan intet gøre. Jeg kan ikke engang læse i Bibelen, jeg kan ikke engang bede. Jeg kan ikke gøre noget som helst. Jeg er fuldstændig smattet ud, men det holder alligevel.
0: Ja.
1: Og det er det, man lærer, at det ikke afhænger af mig, men det afhænger af min himmelske far, min gode Gud, det hjælper igennem.
0: En sætning, jeg har festet mig ved, det er i begyndelsen af der i Markus, så siger Jesus, sæt jer her, mens jeg går hen og beder.
1: Ja.
0: Ordet beder, at be. Det er i bøn, alt det der sker.
1: Ja, sådan er det.
0: Har det stor betydning for os at be?
1: Det sagde han jo, våg og bed, ikke?
0: Ja.
1: På flere fronter, våg og bed, for I ikke skal falde i fristelse. Og det er også det, han siger til disciplene, kan se, at han har ovenkøbet omsorg for dem i hans egne lidelser.
0: Ja.
1: Hvor han så underviser, og Jesus underviser os jo om bønnen, altså hele, og faktisk er vi bøn. Vi er, som salmisten siger, vi er idel i bøn, altså vi beder hele tiden, og vi søger Herren hele tiden, vores ånd søger Herren, og vi skal også helt målrettet bede, gå ind i vores kammer og lukke vores dør, be, og vi skal være sammen og be i alt det, vi overhovedet kan. Det kender vi til, at det er en umådelig kraft, bønnen.
0: Ja. Til sidst her, Kurt, en sætning i den beskrivelse også, som man kan sige, at da Jesus er kommet igennem det her og har accepteret, jeg skal dø på korset, så kommer jeg tilbage til disciplene, og så siger den her lidt sådan underlig sætning, nå, I sover stadigvæk og hviler jer. Men nok med det. Tiden er kommet.
1: Ja. Ja.
0: Det er ligesom...
1: Stop. Nu går vi, og så ser vi det i øjnene. Ikke?
0: Ja, og så glemmer vi det, der er sket imellem.
1: Ja, så kom, for nu er det. Og det tror jeg faktisk godt kan lære os noget. Ikke? Stå nu op, se det nu i øjnene, og gå lige imod det, for Herren er med, og der er en opstandelse forud.
0: Ja.
1: Altså, der er en lidelse, men der er en opstandelse. Ikke?
0: Ja. Det er sådan en underlig sætning, ikke? Nå, I sover stadigvæk.
1: Ja, og hviler, ja.
0: Det vidste jeg godt.
1: Ja.
0: Ja. Den personlige ledelse, som du snakker om i dit eget liv, og som mennesker, der sidder og lytter nu, og går igennem og er igennem lige nu.
1: Ja. Ja.
0: Hvad vil du sige, Kurt, til de mennesker?
1: Jeg vil sige, at du skal takke Gud for... at du er skabt af Gud, at han satte dig i gang i livet, og han kender dig. Og tak Gud for, at du er til, og tak Gud for, at du har et andet læme, et herlighedslæme i himlen, og du er på vej til himlen. Og prøv at sige tak under alle forhold. Det er tro i virkelig funktion under de værste lidelser. Ikke at sige tak for alle ting, men sige tak under alle forhold.
0: Ja. Kurt, Gethsemane er fantastisk, ordet betyder nok oliepres eller sådan noget i den retning. Man kan godt nok sige, at det er noget med, at der er nogen af Jesus bliver presset, og vi kan alle sammen blive presset.
1: Det har du ret i. Altså, vi skal trøste hinanden og hjælpe hinanden, og dermed synes jeg også, at menigheden er så vigtig, for det er Kristi legeme, hvor lemmerne har samme omsorg for hinanden, og når et lem lider, så lider de andre lemmer med, hvor vi kan hjælpe hinanden igennem livet, og så var det ikke længe særlig ved målet, ikke?
0: Ja. Ja. Kurt, tak for at vi kunne ringe dig op.
1: Ja, til en tid, ja.
0: Og vi håber, at vi kan komme snart tilbage. Og,
1: ja.
0: Og et andet emne, som berører os ja. Alle sammen, som Getsemane jo gør.
1: Jamen, jeg elsker færingerne ja. Og at være med i linden.
0: Ja, jeg tror også... Jeg tror også, Færing elsker dig. Vi skal sige det på den måde.
1: Ja, du er fint på dem. Ja, hils vennerne.
0: Ja, det skal jeg gøre. Hej, hej, hej.